0: Щоб бути вертикальна і як найбільше розпрошення води, так чи ну. Бо щобичі то теж залежить і від самої композиції тіла, і от почуття тієї води.
1: А для чого, власне, не може бути та вода розпрошена?
0: То те, що і компонент сили, і техніки саме, бо є там така техніка розпрошення тієї води.
1: А в який спосіб заводниці цвічуть та скомплікована еволюція за ним по раз перший виконають її над водою?
0: То теж те новий скок починається на салі. То там робимо чвічення, чи може бути то якесь там сальто, саме чвічення імітаційне того скоку. Пізній на воді теж то саме. То стопньово, чи робиш півтора сальта, потім 2,5, 3,5 і втеді 4,5. То ж. Ну, то таке стопньове прийшло на трудніший скок.
1: А це є найтрудніше психічне – вийти на дуже високість, виконати новий елемент чи поворот до скакання по неуданій пробі?
0: Найтрудніше є зробити новий елемент. То є найтрудніше. Бо там такі скоки бувають, що там страх опанує, страх біжує гурем, і тоді виглядає, що нічого з того не буде. Як сам пам'ятаю, теж були такі скоки, коли треба було довго стати на берегу дески, люб вежі, страшно то було.
1: А як, власне, пан пробує опанувати цей страх? Може, має якісь техніки, чи щось пану допомагає?
0: Сам жодних технік не стосувалам, але велику роль грав тим також тренер. Но інтонація самого голосу, як мові, що мові, то грає дуже дуже роль.
1: І, власне, вспарті емоціональне?
0: Вспарті емоціональне мусить бути завжди, так.
1: Чи здажалося, власне, пану затриматися перед скоком і помислять, що дісяй того не зробі? Як, власне, заводник повинен реагувати на такі моменти?
0: Ну, що якби так не було, що він не буде робив того скоку. Теж то така моя візія, що тренер мусить бачити, що чоловік може зробити, чи є готовий, чи ще не є готовий до того. Чи то теж є важливо.
1: А, власне, як болісне може бути неправідливе вийстя до води і, може, які бленди найчастіше проводять до уразів? Які бленди найчастіше повторюються?
0: Блендів є дуже дуже. Кожен день тіло чується інакше, і то теж має вплив на те, як той скок чується в той день. Угу. Чи то може бути нехтонце замкнення очі, там вода трапить, чи якось там піднесеш головою за високо, за низько, там рух незбит швидкий був зроблений, незбит повільний, то дуже дуже від чого залежить.
1: А, власне, які контузії, може, са найбільш типові для скочків до води? І чи більшим загроженням са нагле випадки, чи велолетнє притяження попросту?
0: То хіба бачить, то велолетнє притяження буває, то контузії на плеці, барки, надгарстки, дуже са часто, коляна часами, але рідко. Ну.
1: І то є, власне, зв'язане з ілостю тих тренінгів, чи з якимись випадками, зв'язаними з водою?
0: Ілостю тренінгів, ілостю тих самих скоків.
1: А як, власне, виглядає приготування ще до заводів і чим такий тренінг різніше від щоденної праці в басейні?
0: Теж, коли є приготування ще на заводи, цей етап, то мені часу спендиться на салі, і більше часу спендиться вже на самій тій воді. І робимо мені простих скоків, а більше тих скоків, які будемо робити на самих заводах. Ну і в тому є найбільша різниця.
1: Тоді робиться, власне, ті скомпліковані скоки для того, що за них отримується більше пунктів.
0: Пунктів і ті скоки будуть на заводах. Бо чи на тренінгах робимо різнородні скоки. Бо на заводах робиться там тільки 6 різних скоків.
1: Під час заводів чи є трудніша ревалізація з іншими заводниками, чи валька з власним стресом і очікуваннями?
0: Валька з власним стресом є головним бар'єром в тій дисципліні спортовій.
1: Як змінилося пана постачання скоків до води, коли з заводника стався пан рівніше теж тренером?
0: Чесно, якось виглядало, що та робота тренера є така проста, і так все є сладко і файне. А зараз дуже дякую своєму тренеру за все, що для мене зробив, такий шацунок. Він, значить, той шацунок завжди був, але зараз якби він ще урос, не в щось більше такого не можу повідомити. Якби з моїм другим отцем. Може так бути, ну.
1: А Іля теж пан тренує заводнику, вже, власне, має якісь групи, чи то са завжди заняття індивідуальне?
0: Індивідуальних занять нема, то чи са групи дорослих людей, чи приходять так, якби то рекреаційне заняття. Потім са